0: А веш как виц?
1: Ja, ко съм пришел в Америко, не съм имел нити фицка. И потом съм узел усо памет уроке и зачел кариеро.
2: А то е морало бити парис худо, зачети таколе из нич.